tambo di yak di jaxé doomu adamay bu nit ñi di sagu leer yow nga mam ci bir lendeum so sa mbotaay di tiso ay fexé yor tassé mbokk yi waye bo ñu sidé bañu wow nga ci ñu bañu jéx bobu fekk na li sa bir koll te yap yaram.